0: Edeba brabo mon sem jumadie so issues of life ebi wo fi ebi wo bi afie asem bi safo ahina asem bi pront na na ye nua ba bede na asem abedan ye ye
1: abusia de wo bi demo
0: ye nua ba ma bi na ode na asem a e ha no e chere so e bro na dwene so na wo de ababedan brabo mon sem jumadie fo na me ka wo se jumadie ye tena se e joda ene uku ada bia do mienu pa mu eno nti se wo wo juma bi apese ebon ho da ro e de ma wa ana asem bi chire wo so wo hia dwen chira tutu ana mo ne bra momo de ana fo asem ne beda e bepa mu poma sibra e de ama o ye hu hia se ya do beto radio so ya do beto de hu hia se ya e beje asem ne atwetwe ne bamba na afi ya pene poma sibra no ye be ye enso so e de ama o
2: Number one FM, number one FM, 105.3.
0: Na ene no asem no eti ene se. Se wo kwa kwa ware na se biribi e hawa. Wo ba sho asem na e hawo no wa gyae aware na na se wo bebuo ni eguso akomu saa.